wone ni awone na woti asiampara oduma nkuma nyame bi nka wo ye aye me bom na ni na me tuntum na me kutuwa na se wo e fata wara mi frempe wo e fata wara frempe se re nyango do frempe so no pa hema oduma nkuma nyame fata ye na se tuntum ka bu tade e me ne e do aye yinyum. What's up, everybody? Yeah. How about you?